ni ene kesi. Bible says, "Senye erade na aya yama Israel ka." Ah, Jesus, yada wasi. Yeshua wudi, yada wasi.